0: cash fam, si met beton nan zafè bolèt. Ya, men bolèt milyon tout kote. Bolèt pariage fam.
1: Pariage fam.